Kajat e qëra ku lënë, kom që pa mra ka së lëmanë. Ku bëhë ku brashkin që atë gullë që arat e më në kanë të kanë kanë. Jo do e se lë tjepë.